Nonsia boy, ye mabusia phone in action, Kesbin 93.3 so uti ya fe, Kesbin TV soon so hey ya no pay. Omomnia ma wasin seme saka ni atina si edimu nchirimo ebesumo di ebedima kutininu bi and is a Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama abo abrofo jimo kubi ya wanom ete sushenke siyemo ekwa ma hodua soko sayari ya hude from se Mercy Ships oboma basu ye pa se Ghana ifri afi abaham kune di okuno bako eno masha asye ni ato kese oma sabaga Ghana ha esan so abesa yare ahodo na jumadi kuro no asye na soa fohoya pomudi hon sem suru minyanfo kwa bina minta akando so di atu jwa se no kwa sem eni nipa be se empimbi no ni akiri na messageship sa doctor for dia tudwa se baby operation ni ahwe amapombodi hu nsem so etimi akonkan ye kwa amno ni nsem ade ni bechiremo ewo america maemu na mampeni Donald Trump asan so asoma na sojafo beburo enipa empimo nso ya odo omoko middle east ene patem ho no mo disuhye kese na diwo moko a ojiri se oni iran fo ntokwa no ena afide ne ni abere ye wo kra sojafo no so ede ekwa kugu honum. Na ebe nani nansani ebo eti ufo mwenye sa Amerika memo obebia na omoku wako buwono kumfo ni yako bono pani yeboni yeku na ibinsi ewo tenesi imante muda obano omoku bono pani yeboni no emprinu na yonso pani yeboni no emkuno ya sabi rumdana kwa ya sabi ya a doctor fonsu ijinane so enti enti nsemwe ya afrubikana no pei matina siye di mchirimo ebe suma sida kesi yankome ni what scientific hospital doctor nimo de wumbe mpenish repair o sifa ya diye ibra ibra na untuwa siye enfa emakilit insecticide spray kwa jibi miemi ya gudem emuwa dompeni umumono shio masi edi ama St. Thomas Hospital ya sabi ya weni ena yehwe haubio weni mubiano a doctor fobehwe enso edi ama divan upeba center fodu otuya heba powder ba enosu itu ya dia hudu wasiye edi ema ye midide ohene nana kwa che adi efe medami huwaba na ya shense mwase ama

kwa anozo na opapa wujawo wodi akulano kwa marembe mafufura onozo anche na wuhi sister bibinsi kwa bibinsi kwa bibinsi kwa